ده عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته